liebe Leute, liebe sehr geehrte Freunde, sehr geehrte Zuhörer, heute machen wir wieder mal ein Wunschprogramm. Dragi moji prijatelji, dragi poželjeni slušalcima, danas idemo danas sa pozdrave, čestitke i želje za Marka i za Baneta i za kafe LG i Simarink. Idemo sa pozdrav čestitke, kaže veliki pozdrav za Marka i Baneta od Maje, Pipi, Slavka i ostale familije i kumova. Ljubimo vas puno i volimo vas najviše na svetu. Pozdrav samo za Marka i za Baneta. Neki sitni sati su... Sa Šerif Konević, sitni sati.

0: Idemo dalje sa pozdravom čestitke. Specijalni pozdrav samo za Marka i za Baneta i naravno da ne zaboravimo Kafe LG i Simmering Hotel. I kaže veliki pozdrav za Marka i Baneta od Maje, Pipi, Slavka, ostala cijela familije, kumova i kaže ljubimo vas puno i volimo vas najviše na svetu.
1: Bogovi zemljom hode, anđeli ljubavi te vide.
0: Und natürlich eine liebe schöne Grüße an die liebe Christine. Das schönste Lachen, liebe Christine. Ich wünsche dir einen schönen, angenehmen Sonntag, meine Liebe.

Idemo dalje sa Emir Habibović, Malena, kaže veliki pozdrav za Marka i za Baneta od Maje Pipi, Slavka i ostale familije i kumova, ljubimo vas puno, volimo vas najviše na svetu, samo za Marka i za Baneta. Znaš moje, Emir Habibović, Malena, liebe Christine, ich weiß, du hörst, ich wünsche dir einen schönen Sonntag, meine Liebe. Jaša! Samo za naš Jugović. Posebno pozdrav za Marka i za Baneta.

0: samo tebe volim beskrajno do zadnjeg dana.
1: Idemo dalje sa pozdrave, čestitke, specijalno samo za Kristine ove pesme od mene. Znamo se dolgo, dolgo vreme. Liebe Kristine, das alles widme ich nur dir. Das schönste Lachen hast nur du. Die schönsten Augen nur du. Schöne grüne Augen, wunderbar.
2: Srce je tebe.
1: Idemo dalje, lepe pesme, lepe balade, specijalno samo za magistra Kristine.